Nel horen a little more time for 97 Bay. David Balli jag nekar till lite förlåd och bonjo. Nu spelar lite på data betajef hafna och hafna skanan bara. Mamma mia, men man du tjej si. Honestament, man har ska finna till kompta då i journata. Ska gå igenom, måste bli tjej för ha med spaniet ska gå an det där. Kolla jag då får, jag får lyssna personen, mam samma. Nu spelar lite att jag nekar kommer si på med sig efter det ljumma till skanan. Även kom du lizzo about them time for Bayou. It's

That boy Slim, The Rolling Stones, Satisfaction Skank for 97B. Och jag kan inte vara så att hockt det där. Så att man ska andäkt mor vara lite läst i low levels. Det är med Lajedra eller Giovanni kommer med higher secondary school. Så att det är din Jofrulek Open Day. Börsigt alla maktar du är dock på Luma Jofrudan. Så att det är El Gemma. Ett nästa journey och bejde sa hon också lov senar. Och man kan El Hamza. Och ett minnet. Så det där är en hamn av färg till jämlå. Med kina kon rattendi. Och nästan är läcklig i att skåla talgen. Och en hamn av färg till södermrakt. Och det där är lämna.

0: David Guetta and Mary, Baby Don't Hurt Me for Bay.
1: 897 Bay, getting you to the F1 in Monza.
0: Och där är det returna av kompetitionen här, Formula 1, Jawa Monza, chans till jäkligt mot Rachal Italia. Elian Dektamero och lite kul förlåt utan att ha ett breakfast från Kumar Jamie Terreno och Anka Wayne. Exakt i sin jamlo, el cute message, till att den här kalma Monza på 99-000-897. Exakt i sin tillbatt och message, jag har sett en kollega, den nazlul chat min kom. Och lill min in kämplu, ser kollo, jag responder, kan missa i kommissar och se Taibin, 16 sekunda bis. Men i nästa, jag tar lagt där efter. Och 16 sekunder och el personal ser kun ett titla l'Italia beskära el Formula 1. Good luck Biraton, obviamente. Grazie Hafna, lill sponsor stanna på som Wayserve, Burger King, Solpadina and Molta, Loco Graphics, Domino's, Browns och Anka Mi Direct.
2: Powered by Wayserve, Domino's, Logo Graphics and Solpadine. For full terms, see bay.com.mt. Bay.

Faithless, the New Religion, Faith Nari Sömbe. Till så har du också narko för han har right. Jag får det så på det sättet som han har what a lunch break till jag. Jag kallar för det sig hadjurnat av för lom. Och kolbis gaudia nära jag kallar bilkontra just bish för det sig. I nästa direkt av att det var tanke kvann nam chans nam lom för verita. Kultant vera ämnar att hålla liv bish tamel kär två farget eller sin kalla. Rar i nästa direkt i sip chans bish i nästa direkt av att da kollu li kwanda namlu kol imam somma jina nżomlu kumpanija satlita biktar mill gbar tagħna wkoll u ser ikomplu għaddejjin waħda mill-ikbar throwbacks ta' kull żmien ser ikun f'pajjiżna dan Pitbull Usher.